0: 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Tvoj to sledno što priključe.